mami. A femi tadi ne ne rebuswe. Ene mi mpongu wa sami ya abunso. Ene mi timi sami na miyemedie. Nanko kwa sini diyan kami yekte. Woni mpua sini biba. Woni biye biba na nebani mi. Waiko na ye mpongu ni anasimi. Yeah. Abuse ya waiko na nanko ya nana watu ya no sinepe.